0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ tư ngày 30 tháng 9 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin chính như sau. Cơn bão số 26 tiến gần quần đảo Izu, tỉnh Chiba có thể hứng chịu mưa lớn một lần nữa. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc đi trước Trung Quốc trong cuộc đua AI. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bão nhiệt đới Surige, tức bão số 26, được dự báo sẽ tiến gần quần đảo Izu, phía nam trung tâm Tokyo, từ đêm thứ tư đến sáng sớm thứ năm. Trước khi bão đến gần, các đám mây mưa đã hình thành trên quần đảo Izu. Trong 1 giờ đồng hồ tính đến 10 giờ 30 phút sáng, đảo Hachijojima ghi nhận lượng mưa lớn là 31,5mm. Gió tại khu vực này được dự báo sẽ mạnh dần lên. Dự báo cũng có sóng cao lên tới 5m ở phía nam quần đảo và 3m ở phía bắc. Từ đêm thứ tư đến rạng sáng thứ năm, khu vực phía nam quần đảo có thể có mưa xối xả kèm theo sấm sét với lượng mưa lên tới 50mm mỗi giờ. Người dân trong khu vực được kêu gọi cảnh giác với sóng cao và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo đề phòng gió mạnh, sấm sét và gió giật dữ dội. Mưa có thể mạnh lên vào thứ năm tại tỉnh Chiba gần Tokyo, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng do những trận mưa lớn kỷ lục gần đây. Trong khi đó, một phong mưa mùa thu đang gây mưa trên diện rộng dọc bờ biển Thái Bình Dương từ khu vực Kanto đến Tokai. Hôm thứ Tư, trung tâm Tokyo có mưa ngày thứ 35 liên tiếp, tiếp tục kéo dài kỷ lục được thiết lập một ngày trước đó về chuỗi ngày mưa liên tiếp dài nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê.
0: Ông Iwaya Takeshi, cựu Ngoại trưởng Nhật Bản, đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Bắc Kinh trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng. Quan hệ Nhật-Trung xấu đi sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Quốc hội hồi năm ngoái về tình huống khẩn cấp ở Đài Loan. Hôm thứ Ba, ông Iwaya, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế Nhật Bản, đã gặp ông Hà Lập Phong, người phụ trách các chính sách kinh tế tại Đại lễ đường Nhân dân. Mở đầu cuộc gặp, ông Hà Lập Phong nói rằng một số chính trị gia Nhật Bản đang tìm cách khôi phục chủ nghĩa quân phiệt và tìm cách vượt qua giới hạn của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Ông nói rằng điều này đã và đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại song phương. Phó Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng quan hệ kinh tế thương mại song phương có thể tiến triển trở lại nếu vượt qua được những khó khăn và mâu thuẫn phát sinh từ những phát biểu sai lầm. Ông Iwaya cam kết sẽ nỗ lực tối đa để cải thiện quan hệ Nhật-Trung mà theo ông hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trung Quốc dường như muốn kiềm chế chính quyền của Thủ tướng Takaichi bằng cách gây sức ép với ông Iwaya. Sau cuộc gặp, ông Iwaya nói với báo giới rằng ông đã đề nghị phía Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Trung Quốc, đồng thời đẩy nhanh thủ tục phê duyệt xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác. Ông cũng cho biết đã đề nghị thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các địa phương của hai nước. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã gặp ông Iwaya trong hai ngày liên tiếp. Trước đó vào thứ Hai, ông Iwaya đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng ông tập trung vào việc duy trì vị thế dẫn trước Trung Quốc trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI. Hôm thứ Ba, ông cho biết ông không thảo luận nhiều đến thế về vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington hồi tuần trước. Ông Trump phát biểu như trên tại một sự kiện ở thủ đô Washington. Ông nói, hiện chúng tôi đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác và tôi muốn duy trì vị thế đó. Ông Trump tỏ ra không mặn mà với việc hợp tác với Bắc Kinh. Ông nói, nhiều người nói rằng hãy cùng làm với Trung Quốc, nhưng như vậy họ sẽ ngay lập tức có thể tiếp cận những thứ mà chúng ta biết, còn họ thì không. Sự kiện được tổ chức nhân dịp ra mắt một trang web ứng dụng AI của chính phủ. Tại đây, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp liên quan đến cổng thông tin mới này. Tuần trước, Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại Mỹ-Trung về rủi ro và lợi ích của AI.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị gửi thêm 10.000 binh sĩ tới Nga. Ông cũng cho biết hiện có hơn 8.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đang có mặt trên lãnh thổ Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông Zelensky viết rằng, đổi lại việc gửi quân, Bắc Triều Tiên đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga và đã thiết lập một hệ thống sản xuất thiết bị bay không người lái tấn công kiểu Shahed. Ông cảnh báo rằng việc hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau ứng phó. Ông Zelensky nói, đây chính là cách cái ác lấn tới và cách mà mối đe dọa đối với sự sống ở một phần của thế giới lan sang những nơi khác, đồng thời cho biết thêm rằng chúng ta phải cùng nhau để chống lại việc này.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ cảm thấy rõ ràng nguy cơ về việc thiếu tiến triển trong các nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Hôm thứ Ba, ông Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp toàn thể nhân ngày quốc tế xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông nói, chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm nhất về hạt nhân kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ông cho biết thêm rằng các kho vũ khí hạt nhân đang được mở rộng và hiện đại hóa. Ông Guterres lưu ý, hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm nay. Ông cũng cho biết, vào tháng 5, hội nghị kiểm điểm hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã không thể đạt được đồng thuận về kết quả thực chất. Ông mô tả, những bước thụt lùi này không thể không chỉ

0: hình hiện nay và tìm hiểu các biện pháp phòng ngừa. Phần hôm nay đề cập đến triển vọng nguồn cung vaccine và những điều người dân cần lưu ý. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ước tính sẽ có khoảng 51,9 triệu liều vaccine cúm trong năm tài chính 2026. Bộ cho biết khoảng 31,47 triệu liều, tương đương gần 60% tổng nguồn cung, dự kiến sẽ được xuất xưởng trước cuối tháng 9. Mặc dù dịch cúm năm nay lan rộng sớm bất thường, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết mục đích chính của việc tiêm vaccine là để phòng ngừa bệnh trở nặng. Ông cho rằng nên ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh nền và những người xung quanh họ, còn người khỏe mạnh thì không cần phải vội vàng đi tiêm. Người dân được khuyến khích không nên hoang mang hay cảm thấy áp lực phải tiêm vaccine ngay lập tức mà nên bình tĩnh trước khi ra quyết định dựa trên hoàn cảnh của từng người. Thông tin này được cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Lễ hội tạ ơn những chiếc lược và trăm cái tóc đã diễn ra tại đền Yasui Kompiragu, cố đô Kyoto vào hôm 28 tháng 9. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 1 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tăng lệ phí cấp phép lưu trú. Chế độ việc làm để phát triển kỹ năng đặt ra vấn đề đào tạo tiếng Nhật. Theo khảo sát tăng căng, niềm tin kinh doanh ngành chế tạo Nhật Bản cải thiện quý thứ 6 liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bắt đầu từ thứ Năm, Nhật Bản tăng lệ phí cấp phép lưu trú dành cho người nước ngoài. Trước đây, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên, tức khoảng 38 đô la khi nộp trực tiếp, và 5.500 yên, tức khoảng 35 đô la khi nộp trực tuyến. Từ thứ Năm, mức phí thay đổi tùy theo thời hạn lưu trú. Với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí tăng lên 10.000 yên, tức khoảng 63 đô la, áp dụng cho cả nộp trực tiếp và trực tuyến. Với thời hạn lưu trú 1 năm, phí gia hạn tăng lên 33.000 yên, tức khoảng 210 đô la khi nộp trực tiếp, và 27.000 yên, tức khoảng 170 đô la khi nộp trực tuyến. Với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, phí gia hạn tăng lên 75.000 yên, tức khoảng 476 đô la khi nộp trực tiếp, và 65.000 yên, tức khoảng 413 đô la khi nộp trực tuyến. Đối với tư cách vĩnh trú, lệ phí tăng từ 10.000 yên lên 200.000 yên, tức khoảng 1.270 đô la và chỉ nhận hồ sơ trực tiếp tại quầy. Một số đối tượng được giảm phí gồm người được công nhận là người tị nạn và người gặp khó khăn về tài chính. Hướng dẫn xét duyệt cấp vĩnh trú cũng được sửa đổi. Theo đó, khi xét điều kiện về thu nhập, cơ quan chức năng sẽ xem xét liệu thu nhập hàng năm của hộ gia đình người nộp đơn có duy trì ổn định ở mức cao hơn thu nhập trung bình của hộ gia đình người Nhật cùng quy mô hay không.
0: Chế độ mới của Nhật Bản nhằm tiếp nhận lao động nước ngoài vào những lĩnh vực thiếu nhân lực nghiêm trọng đang gặp phải một thách thức lớn. Các trường và các đơn vị khác có thể khó đáp ứng yêu cầu về đào tạo tiếng Nhật trong chế độ mới do thiếu giáo viên giảng dạy. Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận tới khoảng 420.000 lao động nước ngoài trong 2 năm bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Chế độ này áp dụng với những người đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Nhật hoặc các quy định học tập khác và mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, chăm sóc điều dưỡng, nông nghiệp và một số ngành khác. Chế độ mới có tên Việc làm để phát triển kỹ năng sẽ thay thế chương trình thực tập kỹ năng đã được triển khai hơn 30 năm nay. Những ứng viên chưa vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật phải tham gia tối thiểu 100 giờ học trước khi bắt đầu công việc và tối thiểu 100 giờ nữa trong 3 năm làm việc theo chương trình. Chi phí này do đơn vị sử dụng lao động chi trả. Theo kết quả khảo sát vào tháng 6, đối với khoảng 900 trường tiếng Nhật và các đơn vị khác, chưa đến 30% cho biết có thể cung cấp hoặc đang xem xét cung cấp các khóa học theo chế độ mới. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành khảo sát và vào tháng trước đã tổ chức một buổi phổ biến thông tin dành cho các trường tiếng Nhật cùng những đơn vị khác để kêu gọi hợp tác. Một đại diện của cơ quan đề nghị các đơn vị xem xét mở khóa học nhằm bảo đảm cơ hội dạy và học, đồng thời duy trì chất lượng.

0: Niềm tin kinh doanh tại các nhà chế tạo lớn của Nhật Bản đã cải thiện trong 3 tháng tính đến hết tháng 9. Theo khảo sát tăng căng của Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, công bố hôm thứ Năm, niềm tin kinh doanh đã tăng quý thứ 6 liên tiếp do nhu cầu liên quan đến AI. Chỉ số niềm tin kinh doanh đạt mức dương 24 điểm, tăng 2 điểm so với quý trước. Chỉ số dương cho thấy các doanh nghiệp lạc quan nhiều hơn số doanh nghiệp bi quan. BOJ đã khảo sát khoảng 9.000 doanh nghiệp. Niềm tin kinh doanh được cải thiện đặc biệt rõ rệt ở các lĩnh vực kim loại màu, máy móc sản xuất và máy móc điện do nhu cầu về chất bán dẫn. Tuy nhiên, niềm tin tại các doanh nghiệp phi chế tạo lớn lại giảm 2 điểm xuống còn dương 35 điểm trong cùng kỳ. Chi phí nhân sự và nguyên vật liệu tăng cùng với thời tiết xấu đã làm giảm niềm tin của các nhà bán lẻ cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú và nhà hàng. Một số doanh nghiệp được đảm bảo, được khảo sát cho biết nhu cầu liên quan đến AI và chất bán dẫn đang giúp hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng một số khác bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và chi phí gia tăng.
1: Một chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Israel đã phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm thứ Tư sau khi phát tín hiệu khẩn cấp cho thấy khả năng bị không tặc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là sự cố an ninh nghiêm trọng. Ông Netanyahu cho biết gần như toàn bộ hành khách trên chuyến bay là người Israel. Khi máy bay tiến gần lãnh thổ, một phi công đã dùng dao tấn công phi công còn lại. Người này dường như tìm cách làm rơi máy bay chở các hành khách. Ông cho biết một hành khách và một thành viên tổ bay đã khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay của Fly Dubai. Những thành viên khác của tổ bay đã vào buồng lái và giành lại quyền điều khiển máy bay. Máy bay được chuyển hướng sang Ả Rập Xê Út. Giới chức nước này đã tạm giữ người tấn công. Truyền thông Israel đưa tin cơ phó được cho là đã dùng dao tấn công cơ trưởng. Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay đột ngột chúi mạnh hơn 5.000 mét trong khoảng 1 phút. Fly Dubai cho biết toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn. Động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra. Một quan chức Israel cho biết chính phủ đang xem xét vụ việc theo hướng có khả năng liên quan đến khủng bố.
0: Thứ Năm là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần của Trung Quốc nhân dịp quốc khánh nước này. Đây là thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc đi du lịch, nhưng số lượng khách đến Nhật Bản được dự báo sẽ giảm do quan hệ hai nước xấu đi. Ngay từ thứ Tư, một nhà ga ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc đã đông người. Nhiều người dường như là đã nghỉ trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, phần lớn đang trên đường trở về quê. Chính phủ Trung Quốc ước tính sẽ có khoảng 2,13 tỷ lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ này. Một nam giới ở nhà ga cho biết tôi đang về nhà bố mẹ để ở bên gia đình vì đây là kỳ nghỉ dài. Một công ty lữ hành lớn của Trung Quốc cho biết các điểm đến được ưa chuộng trong dịp này là Hàn Quốc, Đông Nam Á và châu Âu. Trước đây Nhật Bản từng rất được khách Trung Quốc ưa chuộng nhưng năm nay không nằm trong danh sách các điểm đến hàng đầu.

Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, số ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm hơn bất thường vào tháng 8. Loạt bài này tìm hiểu nguyên nhân khiến dịch bùng phát sớm và các biện pháp phòng ngừa. Hôm nay là phần cuối, xin nói về những biện pháp cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản là rất quan trọng. Hãy thường xuyên rửa tay như là sau khi trở về từ bên ngoài. Tại những nơi đông người hoặc là các cơ sở y tế, hãy đeo khẩu trang tùy theo tình hình. Khi ở trong không gian hay là phòng kín, hãy chú ý thông gió. Nếu có các triệu chứng như là sốt,

0: hoặc ho thì có thể đã mắc cúm. Đừng cố gắng quá sức mà hãy nghỉ ngơi và cân nhắc đi khám tại cơ sở y tế. Các biện pháp này cũng giúp phòng ngừa COVID-19 vốn có xu hướng gia tăng vào mùa đông. Đối với cả bệnh cúm và COVID-19, cần đặc biệt lưu ý để không lây virus cho người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ nhỏ.
1: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Thành phố Mino, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản đã tháo gỡ thành công một quả bom chưa nổ được phát hiện hồi tháng 7. Trên quả bom vẫn còn gắn bộ phận kích nổ. Chính quyền thành phố đã hạn chế ra vào khu vực có bán kính khoảng 300 mét xung quanh hiện trường và kêu gọi người dân sơ tán đến một cơ sở công cộng. Tại Osaka, thường xuyên phát hiện bom chưa nổ được thả xuống trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 1 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tăng lệ phí cấp phép lưu trú. Chế độ việc làm để phát triển kỹ năng đặt ra vấn đề đào tạo tiếng Nhật. Theo khảo sát tăng căng, niềm tin kinh doanh ngành chế tạo Nhật Bản cải thiện quý thứ 6 liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bắt đầu từ thứ Năm, Nhật Bản tăng lệ phí cấp phép lưu trú dành cho người nước ngoài. Trước đây, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên, tức khoảng 38 đô la khi nộp trực tiếp, và 5.500 yên, tức khoảng 35 đô la khi nộp trực tuyến. Từ thứ Năm, mức phí thay đổi tùy theo thời hạn lưu trú. Với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí tăng lên 10.000 yên, tức khoảng 63 đô la, áp dụng cho cả nộp trực tiếp và trực tuyến. Với thời hạn lưu trú 1 năm, phí gia hạn tăng lên 33.000 yên, tức khoảng 210 đô la khi nộp trực tiếp, và 27.000 yên, tức khoảng 170 đô la khi nộp trực tuyến. Với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, phí gia hạn tăng lên 75.000 yên, tức khoảng 476 đô la khi nộp trực tiếp, và 65.000 yên, tức khoảng 413 đô la khi nộp trực tuyến. Đối với tư cách vĩnh trú, lệ phí tăng từ 10.000 yên lên 200.000 yên, tức khoảng 1.270 đô la và chỉ nhận hồ sơ trực tiếp tại quầy. Một số đối tượng được giảm phí gồm người được công nhận là người tị nạn và người gặp khó khăn về tài chính. Hướng dẫn xét duyệt cấp vĩnh trú cũng được sửa đổi. Theo đó, khi xét điều kiện về thu nhập, cơ quan chức năng sẽ xem xét liệu thu nhập hàng năm của hộ gia đình người nộp đơn có duy trì ổn định ở mức cao hơn thu nhập trung bình của hộ gia đình người Nhật cùng quy mô hay không.
0: Chế độ mới của Nhật Bản nhằm tiếp nhận lao động nước ngoài vào những lĩnh vực thiếu nhân lực nghiêm trọng đang gặp phải một thách thức lớn. Các trường và các đơn vị khác có thể khó đáp ứng yêu cầu về đào tạo tiếng Nhật trong chế độ mới do thiếu giáo viên giảng dạy. Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận tới khoảng 420.000 lao động nước ngoài trong 2 năm bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Chế độ này áp dụng với những người đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Nhật hoặc các quy định học tập khác và mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, chăm sóc điều dưỡng, nông nghiệp và một số ngành khác. Chế độ mới có tên Việc làm để phát triển kỹ năng sẽ thay thế chương trình thực tập kỹ năng đã được triển khai hơn 30 năm nay. Những ứng viên chưa vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật phải tham gia tối thiểu 100 giờ học trước khi bắt đầu công việc và tối thiểu 100 giờ nữa trong 3 năm làm việc theo chương trình. Chi phí này do đơn vị sử dụng lao động chi trả. Theo kết quả khảo sát vào tháng 6, đối với khoảng 900 trường tiếng Nhật và các đơn vị khác, chưa đến 30% cho biết có thể cung cấp hoặc đang xem xét cung cấp các khóa học theo chế độ mới. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành khảo sát và vào tháng trước đã tổ chức một buổi phổ biến thông tin dành cho các trường tiếng Nhật cùng những đơn vị khác để kêu gọi hợp tác. Một đại diện của cơ quan đề nghị các đơn vị xem xét mở khóa học nhằm bảo đảm cơ hội dạy và học, đồng thời duy trì chất lượng.

0: Niềm tin kinh doanh tại các nhà chế tạo lớn của Nhật Bản đã cải thiện trong 3 tháng tính đến hết tháng 9. Theo khảo sát tăng căng của Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, công bố hôm thứ Năm, niềm tin kinh doanh đã tăng quý thứ 6 liên tiếp do nhu cầu liên quan đến AI. Chỉ số niềm tin kinh doanh đạt mức dương 24 điểm, tăng 2 điểm so với quý trước. Chỉ số dương cho thấy các doanh nghiệp lạc quan nhiều hơn số doanh nghiệp bi quan. BOJ đã khảo sát khoảng 9.000 doanh nghiệp. Niềm tin kinh doanh được cải thiện đặc biệt rõ rệt ở các lĩnh vực kim loại màu, máy móc sản xuất và máy móc điện do nhu cầu về chất bán dẫn. Tuy nhiên, niềm tin tại các doanh nghiệp phi chế tạo lớn lại giảm 2 điểm xuống còn dương 35 điểm trong cùng kỳ. Chi phí nhân sự và nguyên vật liệu tăng cùng với thời tiết xấu đã làm giảm niềm tin của các nhà bán lẻ cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú và nhà hàng. Một số doanh nghiệp được đảm bảo, được khảo sát cho biết nhu cầu liên quan đến AI và chất bán dẫn đang giúp hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng một số khác bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và chi phí gia tăng.
1: Một chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Israel đã phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm thứ Tư sau khi phát tín hiệu khẩn cấp cho thấy khả năng bị không tặc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là sự cố an ninh nghiêm trọng. Ông Netanyahu cho biết gần như toàn bộ hành khách trên chuyến bay là người Israel. Khi máy bay tiến gần lãnh thổ, một phi công đã dùng dao tấn công phi công còn lại. Người này dường như tìm cách làm rơi máy bay chở các hành khách. Ông cho biết một hành khách và một thành viên tổ bay đã khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay của Fly Dubai. Những thành viên khác của tổ bay đã vào buồng lái và giành lại quyền điều khiển máy bay. Máy bay được chuyển hướng sang Ả Rập Xê Út. Giới chức nước này đã tạm giữ người tấn công. Truyền thông Israel đưa tin cơ phó được cho là đã dùng dao tấn công cơ trưởng. Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay đột ngột chúi mạnh hơn 5.000 mét trong khoảng 1 phút. Fly Dubai cho biết toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn. Động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra. Một quan chức Israel cho biết chính phủ đang xem xét vụ việc theo hướng có khả năng liên quan đến khủng bố.
0: Thứ Năm là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần của Trung Quốc nhân dịp quốc khánh nước này. Đây là thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc đi du lịch, nhưng số lượng khách đến Nhật Bản được dự báo sẽ giảm do quan hệ hai nước xấu đi. Ngay từ thứ Tư, một nhà ga ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc đã đông người. Nhiều người dường như là đã nghỉ trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, phần lớn đang trên đường trở về quê. Chính phủ Trung Quốc ước tính sẽ có khoảng 2,13 tỷ lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ này. Một nam giới ở nhà ga cho biết tôi đang về nhà bố mẹ để ở bên gia đình vì đây là kỳ nghỉ dài. Một công ty lữ hành lớn của Trung Quốc cho biết các điểm đến được ưa chuộng trong dịp này là Hàn Quốc, Đông Nam Á và châu Âu. Trước đây Nhật Bản từng rất được khách Trung Quốc ưa chuộng nhưng năm nay không nằm trong danh sách các điểm đến hàng đầu.

0: Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, số ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm hơn bất thường vào tháng 8. Loạt bài này tìm hiểu nguyên nhân khiến dịch bùng phát sớm và các biện pháp phòng ngừa. Hôm nay là phần cuối, xin nói về những biện pháp cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản là rất quan trọng. Hãy thường xuyên rửa tay như là sau khi trở về từ bên ngoài. Tại những nơi đông người hoặc là các cơ sở y tế, hãy đeo khẩu trang tùy theo tình hình. Khi ở trong không gian hay là phòng kín, hãy chú ý thông gió. Nếu có các triệu chứng như là sốt hoặc ho thì có thể đã mắc cúm. Đừng cố gắng quá sức mà hãy nghỉ ngơi và cân nhắc đi khám tại cơ sở y tế. Các biện pháp này cũng giúp phòng ngừa COVID-19 vốn có xu hướng gia tăng vào mùa đông. Đối với cả bệnh cúm và COVID-19, cần đặc biệt lưu ý để không lây virus cho người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ nhỏ.
1: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Thành phố Mino, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản đã tháo gỡ thành công một quả bom chưa nổ được phát hiện hồi tháng 7. Trên quả bom vẫn còn cắn bộ phận kích nổ. Chính quyền thành phố đã hạn chế ra vào khu vực có bán kính khoảng 300 mét xung quanh hiện trường và kêu gọi người dân sơ tán đến một cơ sở công cộng. Tại Osaka, thường xuyên phát hiện bom chưa nổ được thả xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.